0: Umashuma mabili umzuzulu shayile elisithupha yihora sekhubeka nohlelo basiki bebunda njengoba ke sikubhekele ezinye izindaba esikuphathele zona kulesigaba sokuqala salo uhlelo basiki bebunda. Liqophelo ke samukele lezi ndaba zithi unqonqoshe wezokuvakasha uPatricia de Lille usenxuse izakhamizi zakuleli ukuba zibekezelele abantu abavela kwamanye amazwe akwizwekazi i-Afrika. Lokhu kuza njengoba kube nemibhikisho emningana yabakuleli kwizifundazwe ezahlukene bekhala ngabakuleli abavela kwamanye amazwe ngokungemthetho. INigeria isihlele indiza izakhamizi zakuleli yazwe ezifuna ukubuyela emva ukuba ziphume eNingizimu Afrika ngenxa yale mibhikisho. UDe Lille ubekhuluma nabezindaba eThekwini lapho bekhangiswa khona ngombukiso wezokuvakasha kwezwekazi i-Afrika. Lo mbukiso ongomkhulukazi kwezwekazi i-Afrika, ekanti ke labo abakulomkhakha bavela emazweni alinganiselwe emashumini amabili nanhlanu 25 kulindele ukuba babe yingxenye yawo. Tathelela kwa-SABC uKhalesa Kempenza ubekulesi sithangami sabezindaba wabe esesihlanganisele nankumbiko.
1: Angaphezu kwamashumi amabili amazwe aseAfrika okulindele ukuthatha amalingqungquthela zokuvakasha zabasethekwini ngeviki elizayo ngenhloso yokugqugquzela zokuvakasha emazweni aseAfrika.